دولت ایشو آرامت زندگی بڑی بدیا دیتی ہے، عزت دیتی ہے، پر گھر دے اندر کوئی اولاد نہیں ہے، بس یہی دکھ یہی جھورا ہے کہ آن والے سمے دے وچ ساڈے تو بعد ساڈی جائیداد دا وارث کون، اینو سانبھے گا کون؟ سکھاں نے بھاونا دے نال پرشادا چھکیا سی، کہن لگے گرمکھا گرو نانک دے گھر جا کے ارداس نہیں کیتی، یہ کہندا جی بڑے مندراں دے وچ گیا، شیو دیالیاں وچ گیا، ٹھاکر دواریاں تے گیا، بڑے سیانیاں دے کول گیا، دیوی دیوتیاں دے کول گیا، ہریک دے کولوں مناوت کیتی، ہریک دی مناوت کیتی ہے، پر کتیوں پوری نہیں پئی۔ او کہندا تو پورے گرو دے کول نہیں گیا، گیان دھیان کچھ کرم نہ جانا، سار نہ جانا تیری، سب تے وڈا ست گرو نانک جن کل راکھی میری، او وڈے پاتشاہ دے کول گیا تو؟ کہندا جی بس اوہی در رہ گیا ہے ایک۔ سکھا تینوں گرو نانک نے جیون دان دیتا ہے، میں بہت بار بینتی کردا ہوں گرو نانک نے تیرے تے کرپا کر کے تینوں منکھا جاما دیتا، سکھان دے گھر جنم دیتا، تینوں گرو گرنتھ پاتشاہ مہاراج نوں متھا بھی ٹیکدا، گرو نانک دی بانی بھی پڑھنا، پر پتا نہیں کیڑی واہ وگ گئی جدن سوموار ہوں تو کتے دیوی دے لڈو چک کے تریا پھرتا ہے، منگلوار آتا ہے آج ہی مہابلی جودا آیا جنوں من دے ہنومان نو، کہندے او دا دن منگلوار دا ہوندا جا دیویاں دا ہوندا، بدھوار کسے دا گیا، بیروار کسے پیران دے تریا پھردا ہے دین تے، او جے پیران نو متھا ٹیکنا ہے نا، میں تاں کہندا ہوندا سکھو جے پیران نو متھا ٹیکنا جم جم کے ٹیکو، پیر بدھو شاہ نو ٹیکو، سائیں میاں میر جی نو ٹیکو جنہاں نے آپا سمرپت کر دتا، سائیں میاں میر جی، پیر بدھو شاہ جن نے اپنے پتر اپنے برا اپنے بھتیجے اپنے مرید پگانی دی جنگ دے اندر گرو کلگیدر پاتشاہ مہاراج جی فوج دے اندر شہید کرا لے، جان لگے نے کی منگیا پاتشاہ دے کولوں، ستگرو کہن لگے پیر جی ہن گھر چلے ہو، منگو کی منگ دے ہو، پاتشاہ جی رحمت دے گھر دے وچ آئے ہو نا، سنو بچن جرا، جی رحمت دے گھر وچ آئے، باجاں والے باپو نوں آکھ رہا، پاتشاہ جی رحمت دے گھر دے وچ آئے نو کچھ دینا یا، ہاں منگ کی منگ دس، جو منگے گا دین نو تیار ہے، کیونکہ پاتشاہ ددا داتا ہے ایک سب کو دیون ہار، تو منگ پیر بدھو شاہ کی منگدا ہے، منگیا دیکھو پیر جی نے کی، کو میرے ورگا ہوندا پاتشاہ، بڑی پراپرٹی، بڑا کار، امریکہ دا ویزا، بچے سیٹل، بڑیاں گڈیاں، پیر جی پتا کی منگ دے، کہندے پاتشاہ اج جس کنگے نا کیس آرے کر دیو نا، کیسا سمیت دے دیو کنگا اے۔ سکھا تو گرو نانک دے سکھاں دے گھر جم کے جڑے غیر سکھ ہے وہ پاتشاہ دے کولوں کیس منگدے ہے، تو سکھاں دے گھر جم کے کیساں دی بےعزتی کری جانا ہے، سنیو او کیساں والے ہو، سنیو او کیساں والے ہو، ہے کیس گھر دا واسطہ دشمیش دی عزت نوں سنبھالیو، او سنبھالیو۔ اب میرے بچے بیٹھے نے پیچھے دو جانے، ایف یو ڈونٹ مائنڈ، گسا نہ کرو میری گل دا، میرے بچے ہو تسی، میں 57-58 سال دا ہو گیا، تے جڑے میرے بچے آ، کیس گرو دی موہر ہے، تسی میرے تو زیادہ ایجوکیٹڈ ہوو گے، آ کاغذ آ یہ اوپر میں سگنیچر کر کے دے دا، تا کسی نے مننے نہیں، یہ تے جدو موہر لگ گئی ڈاکٹر اندرجیت سنگھ بجوہا، ہر ایک نے مارنا، ڈاکٹر صاحب دی موہر لگی، یہ وہی میڈیسن لکھی ہوئی ہے، آئی ایم آلسو ڈاکٹر بائی پروفیشن ڈاکٹر، ایک گرو دی موہر آیا ہے، اینو گباو نا، اینو سام لو، جے سام ہوندا جدو موہر لگی ہوئے گی نا، تا دکی تکی جڑے پڑا چپڑا سی پی ایل وغیرہ آیا، ایتھے انو سلوٹ مارن گے، کسے نے پوچھن دی ہمت نہیں کسے دے وچ، ہن اس سکھ کہن لگے کہ گرو نانک دے گھر گیا، نہیں پاتشاہ گرو نانک نے، بھائی صاحب جی بابے نانک دے گھر نہیں گئے، کہندے چنگا پھر ایویں کر، گرو نانک دے گھر جا، بڑا سیوا دا کمبھ آرمبھ ہویا ہے، امرت صاحب دی دھرتی دے اوپر، اوتھے امرت تال دی کھدائی ہو رہی ہے، سیوا کر گرو نانک تیری جھولی بھر دے گا۔ ہن جدو ایدی سوانی نے گل سنی نا، کہنے لگی کہ سر دے سائیاں اوہی در رہ گیا، چل اکیر دے چل دیا، چل گئے، کہندے منگن دی جانچ بھی دہ دیتی سکھا نے، منگنا کدایا جا کے کہیں نا کہ پاتشاہ جھولی بھر دے، نہ جا کے سیوا دے وچ لگ جامی، گرو نانک او بن بولیاں سب کچھ۔